0: hører på FKH Direkte med Håkon André Våge.
1: Ja, det drøyt kvarter igjen til det hele sparkes i gang nede på gressmatter på Bryne. Det skal og bør være et OK-spillevær der nede, så det blir nok bra det. Som nevnt så hadde jo jeg en liten prat med André Eide for ikke alt for lenge siden. Her det han hadde å si. Da, André Eide, dere dratt over fjorden. Det Bryne som venter. Hvordan har dagene etter en flott seier mot Egersund vært?
2: Nei, det har jo vært fokus på å komme seg på hesten igjen. Vi trodde jo at vi skulle spille på lørdag, men så kom det kjente dødsfallet til kongen, og det gjorde jo at vi fikk en dag ekstra, så nå har vi egentlig bare prøvd å generere energi og gjøre oss klar til en tøff bortekamp mot Bryne og en revansjelyst, men vi en revansjelyst gjeng.
1: Det vil jeg tro. Det har jo vært et tøft kampprogram de siste uka, men noen ekstra omganger kanskje som var unødvendig jo, men den dagen ekstra her, den har kanskje gjort dere godt, og heldigvis sånn sett så har Bryne hatt det samme antallet kamper.
2: Ja da, så vi visste jo om denne perioden, og den er lik for alle. Så det handler om å gjøre det beste av ut av det, og så sørge for at du er klar når kampen begynner, og at du har det riktige mindsetet, og sørger for at du spiller den kampen som du skal spille, og ikke noe annet.
1: Og nå velger dere det samme 11, litt ja, med Fauskanger da, inn på grunn av en stopple med rødt kort, men litt heldig uheld når jeg ser på når du måtte gjøre noen bytter da mot Egersund, så var det noen kanskje som måtte gå av banen litt tidligere enn planlagt, men da leder dere jo allerede komfortabelt. Sånn sett så ble det kanskje det røde kortet nå inn mot denne kampen, litt flere med gode bein da. Nå tenker jeg på, spesielt inne på Sandberg og Leite på midten der som løper mye, men likevel fikk en kortere kamp gjennom mot Egersund enn planlagt.
2: Ja da, men jeg tror at hvis du gjør en god jobb, uansett hvor mye du spiller, så er du klar å spille gode kamper hver tredje dag, og det er jo egentlig det som er gøy med fotball, og disse kamperne, og sørger for at du hele tiden er der, for det at du kan alltid finne unnskyldninger for å ikke levere, men jeg tror ikke vi skal legge fokus til det.
1: Nyavvervelsen, han blir ikke klar, godeste keeper Kese Sims, men den andre nye ankomne da, og nå tenker jeg ikke på Remmem som er tilbake oss igjen etter et lite opphold i Brann igjen, men det en stopper som fikk muligheten sist, og det endte jo med at han holdt null nå. Fortsetter med han, hvor fornøyd du med hans inntog i FKH?
2: Han har vært et frisk pust, han er ambisjøs og står for mye av det som vi ønsker å gjøre, og så vet jeg at han har mer å gå på. Han har fortsatt bra vært der i under to veker nå, så det er jo klart at vi vet at det er mer i horisonten der, men at han har fått en fin opplevelse nå, og at vi kan forhåpentligvis bygge videre på det tror vi.
1: Og da mangler jo en finne og en danske på benken, det er Bjørn Bakk som er alternativet. Hvor fornøyd er du med å få opp Sivert igjen der på midten, når en ser tilbake oss på perioden der han måtte spille stopper? Jeg skal ikke skylle på baklengsmålet på han, men klart at det gjør noe mer, og du har vel uttalt selv at han er selvfølgelig mye bedre på midten. Nå fikk du han fram i det leddet dere ønsker han, og dere nok ønsker å være selv. Hvor viktig var det i den kampen mot Egersund, når en ser liksom litt bak resultatet?
2: Altså, vi vet jo at forutsetningen til Sivert og til å levere gode kamper er at han får spille i posisjonen som han trives best i. Og så er det sånn at du vil hele tiden se på helheten i laget og hva som gir det beste totalbildet. Og nå har Sivert gjort en bra jobb som stopper, men flyttet opp igjen. Og vi håper jo at det skal bære frukter videre på at vi tar enda nytt steg som lag.
1: Og uten forkleinelse for de som da er skadet, nevnte Møller og Oskola. Sterkere benk har du vel aldri hatt, når både Hanola og Remmen blant annet er der, i likhet med mange flere. Hvor trygg er du på den gjengen du har nå, utover sesongen i dette kampen om den direkte opprykksplassene?
2: Jeg er veldig glad i den gjengen som er der, og jeg tror vi har en fin og komplementær gjeng, og det som du säger att idag har du många alternativ på bänken som gör att du kan både ändra ett kampbild och du kan pusha kameran i kvardagen. Så detta är en bra gäng och så handlar det om att sätta samman goda resultat och goda prestationer som gör att du är med på morgon. Vi har väldigt lust till det.
1: Och så må jag ställa ett spørsmål, for angrepp är det ju någon som menar är det bästa försvar. Det kan man ju nå och säga om det är 11 dockor av allt och nå går det för det samma som nämnt Sandberg blir inte en kampspelare idag heller sånn som jag läser det från startelvan. Det är ett offensivt lag du hiver ut på i en bortekamp mot Brynäs som är i form.
2: Ja, absolut. Vi önskar att angripa och det ska vara identiteten vår och så måste vi pröva lära på vägen, sørge för att vi klarar att ha goda nok perioder i det defensiva arbetet och som gör att vi får en god balans i de 90 minuterna. Men att när vi är på vårt bästa så har vi många bra spelare som kan skapa från olika situationer så den tryggheten är där men vi är nöjda att fighta för det och Brynäs är ett väldigt jävligt lag som har gjort bra igen och stått gott i alla kamparna sina i år så det är inte någon enkel uppgave.
1: Kort om Brynäs, det är inte dockor som klarar att förlänga med superspissen så har Brynäs inte klarat det. De har mistat både ja, Strönk och Moreira. Är det lite sån osäkert att vad de kommer med? Jag vet ju vilka spelare de har satt in på men med de två så har han på något sätt visst vad och hurdan Brynäs önskar och ha det och så plötsligt så mister en två av de bästa men allikevel så skapar inna det lite osäkerhet för dockan själv. Eller kan förväntar du av Brynäs?
2: Nej, alltså de har samma principer med att de ska vara ärliga och samtidigt vara offensiva i form av att de spelar på mycket fyra andra bollar. Nu har de måttet kanske flytta lite av det som har spelat längre bak i banan upp i mittbaneled och att de har ändrat lite grann en struktur. Men det går på att de inte har kanske inte de två spissarna som de har tidigare och så har de några mer kantspelare eller tiare då som gör att de har ändrat lite struktur så det är samma principen är samma tydligheten men kanske lite andra strängar att spela på än det de har för.
1: Men dock har kontroll.
2: Gott spörsmål, vi får se efter kampen.
1: Glimrandes, André, tack för att du tog dig tid och massa lycka till.
2: Tack för det.
0: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det konkurranse på 102.